Jag sack i jordas tiljuma kastor mit. Jag sack i vädra ledaga kastor spit. Zaurt av en pirkste mit zadams kastor krit. Kasarkans pavedis. Kastavam nakti melna jam liks lai gaist. Kastavam dienam balta jam liks vel kaist. Kas tevus grūti maiga jam deks tik skaist.